Jag är sant och rädd. Då får vi och sant och lägger upp kopi och ska Custo parto.